احنا احنا سوا احنا سوا انت وانا اللي صنعنا انت وانا اللي صنعنا احنا سوا احنا سوا.